0: O fetihle vazifelendirilmiş bir İslam kılıcıdır. Evliyaullah'a pek yüksek bir hürmet ve bağlılık gösteren Yavuz Sultan Selim Han'ın kendisi de hiç şüphesiz babası gibi Allah'ın has kuluydu. Onun keramet mahiyetinde pek çok davranışlar ortaya koyduğu tarihi gerçekler arasındadır. Şöyle ki, bir gün divandan içeri hiddetli bir şekilde girmişti. Elbisesini dahi değiştirmeden bir zaman odada dolandı ve kendisini kızdıran şeyi mırıldanıp durdu. Meğer Ferhat Paşa'nın İskender Çelebi'yi olur olmaz koruyup kayırmasına gazaplanmıştı. Çünkü aralarındaki dostluktan başka şeyler sezinlemişti. Sonunda yüksek sesle şu sözleri sarf etti.
1: Akıbet görürsün hele Ferhat. Sen şimdi İskender'i koruyup duruyorsun. Ama bu korumaktan ne fayda çıkacağını inşallah birbirinize karşı asıldığınız zaman görürsünüz.
0: Aradan seneler geldi geçti ve Kanuni devrinde bu iki şahıs Selim Han'ın dediği gibi karşı karşıya asıldılar. Yavuz'un vefatına yakın zamanlardı. Vezirler el birliğiyle Rodos'a seferler için hazırlıklar yapıp orayı fethetmek için niyetlerini sultana bildirdiler. Basiretli ve ileri görüşlü bir padişah olan Yavuz, kazandığı büyük muzafferiyetlere adeta gölge düşürmek istemiyormuşçasına sordu.
1: Hisar fethinde en önemli mühimmat baruttur. Söyleyin, kaç aylık erzak ve barutunuz vardır?
0: Vezirler, 4,5, en fazla 5 aylık barutumuz var, dediler. Bunun üzerine Sultan Selim Han,
1: siz orayı 5 ay değil 6 ayda alamazsınız. 7 ayda da alamazsınız. O kale Allah bilir ya 8 ya da 9 ayda ancak alınır. Dolayısıyla elinizdeki hazırlıklarla oraya varılmaz. Benim seferim artık ahiret seferidir.
0: Sultanın bu sözleri kamil bir müminin firasetini göstermektedir. Nitekim bir sene sonra vefat eden Yavuz'un ardından Kanuni zamanında Rodos kuşatıldı ve çetin bir mücadeleden sonra 9. ayda fetih gerçekleşti. 1520'de Yavuz Selim yeni bir sefere hazırlanmak için Edirne'ye gidiyordu. Babasının vefat ettiği Uğraş köyüne gelmişti. Orada sırtında çıkan bir sivilceyi ikazlara rağmen
1: "Benim canım kadınlarınki gibi tatlı değil."
0: diyerek kopardı. Bu hadiseyi Yavuz'un çok yakın dostu olan Hasan Can şu şekilde anlatır. Sırtında Şirpence adı verilen bir çıban çıkmıştı. Çıban kısa zamanda büyüdü, bir delik haline geldi. Yaranın içinden Yavuz'un ciğerini görüyordu. Kendisi çok muzdaripti. Yaralı bir arslan gibiydi. Aczi bir türlü kabullenemiyordu. Cengaverlerine, taktik ve talimatlarına devam ediyordu. Yanına yaklaştı. Bana kendi halini kastederek,
1: "Hasan Can, ne haldir?"
0: dedi. Ben de artık fani yolculuğun sonuna gelmiş, baki hayatın başına ulaşmış olduğunu sezdiğim için gönlümü şimdiden yakan ayrılık hüznüyle, "Padişahım, artık Allah Teala ile beraber olmak zamanınız herhalde geldi," dedim. Koca Sultan döndü.
2: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM. Broadcasting in your language.
3: The following program is in Punjabi.
4: Ki tusi ik peg layi na karoge ja fir eh kehna pasand karoge, "Nahi, main apna license guwa ditta hai. Main asal ch koi sharabi nahi haan. Saade kam te ik jashan si ate mainu lagya ke main peen layi na nahi kar sakda. Main sochya ke main seema de hethan peeti hai, par 0.05 seema ton vadh pee ke ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਗ ਨੂੰ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਨਾ ਚਲਾਓ। TAC ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ।
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: ਮੈਲਬਨ ਅਜਾਇਬ ਘਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰੋਮ ਸਾਮਰਾਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ 180 ਅਸਾਧਾਰਨ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ, ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਰੋਮ ਦੀ ਸ਼ਾਹੀ ਵਿਰਾਸਤ, ਗਲੇਡੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਅਤੇ ਰੋਮ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਮੂਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਜ਼ੈਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰੋਮ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ। ਰੋਮ ਇੰਪਾਇਰ ਪਾਵਰ ਪੀਪਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਕਟੋਰੀਆ .com.au ਵਿਖੇ ਬੁੱਕ ਕਰੋ।
5: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
7: ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ